0: And once again, here is Columbus 7 Star, Bellefonte, Oklahoma, as he will continue talking about some of the things that he remembered from childhood to the present time. And he did tell a lot of things, and I sure appreciate him. And he and I had a real good visit. Laughs along the way, which I really like, as you all know. So once again, let's listen to Columbus 7 Star of Bellefonte, Oklahoma. No, no, tada, tada, stars.
1: Tractor.
2: No, just did the guy the lure.
1: Killer. så dyktig hon. Dagstika en stund. Jag går inte ut ur året. Och hon sa, kök att ut idag och tänka livsdelingen. Ska han äta? Sen var det då. Så när hon går ut till och Johan så då. Till gafterna ska du säga, nej, det är inte avslutning. Jag går in just den. Jag vet inte gärna. Når lidt og gik til en dagstikker, ja. Men når jeg skal også andre ud og de nævne. Det er nu kan jeg søge det, jeg skal tage det, kan jeg søge det. Når det går til sådan en dagstøj, når vi søger det, så er det, at man bliver uden det.
2: Gid det til næsten, jeg ved, at de nævne, der er godt til en opstætning, jeg har. Ud til nævne, det er godt til kitchen.
1: Når vi ikke det, de siger det.
2: Og det er altid gøre cartoons, der er de lande.
1: Ja,
2: det er. Gønne de skvart, nå. Det er også gøre bare, så kan du godt kælde det.
1: Ja, det er sgu god vik, og det er sgu hårdt. Så tog de ikke, jeg har ikke, jeg skulle
2: ikke løg nok, så er jeg. Jeg har lige sagt, at du gør det, at du ikke løste. Det
1: er
2: altid gøre. Nå, okay. Ja. Hvornår blev du dog? Nå, det er dog. Det er lækkert, jo nægget den og Betsy.
1: Der giver ikke hændelsen af. Så det er så udtættet dig, så har jeg nok.
2: Nå, det skal jeg til gøre. Jeg tror, det står jeg til gøre. Vi er der. God. Sekyen i. Holiday, she done Christmas, she Thanksgiving, Lake.
1: Egg day of star.
2: Yeah.
1: This is Lisa. Did you always do it? Like,
2: when I listen to it last together, I don't know.
1: Jeg kan
2: jo ikke have det lavet. Åh,
1: Okay.
2: Ja.
1: Jeg vil have det lavet.
2: Okay. Andet der her. Åben igen. Stop sådan. Det gik at diske det her klar her.
1: Okay. Ja. Nej,
2: jeg skal ikke det. Nej, jeg skal ikke det. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Klivo zije, he, jo nam to zije, jel? Budil to zije, do, jedan zije, laško, li zike? Kilo istina, a ja to ino, li, kilo, nidle zine, ovo to zije, diška tleška. Zine je li si den, li kil, na, kil zivo zije. Ja. Så skulle jeg jo nægte gennem det, måske til Ja, det skal well, det er jo også det her nu. Så er jo lige her. Det er det, jeg husker lige.
1: Okay.
0: These next two songs were sung by the late Marcus Rock and a group that was playing music with him at the time of this recording. First song is Hold to God's Unchanging Hand, and Marcus Rock led that song. And second song is Christ's Second Coming, and that was led by Wade Ridge. No, no, Marcus Rock, le, di no gis dis, du no giti talaste. The guy, squatting says to you, how what you talk says, think it's ever Marcus Rock to get her. Ulanat geseste. Talineno, nesna wet, igaguya hei, tito geseste. Sino, wadi ridge, tito it. Ulanat geseste.